0: tež najuduchaj je kofi dženca rano hižo vubudžiu, Matej runi hižo druhu kanu staju, ale netko najpred raz, Matej, nic kofi laptač, ale teme předstajíč. Dobranie, Matejo.
1: Dobranko, hej, to paladame na dženznišu usuvanie. V rečnem kučiku napríklad poveda doktor Jana Šočina o tom, kak da k tomu prajme duš raz ničo nečinieme, potekým duš samo ničo starač netrebáme. Pons my vám zase novosti v obrazach vozivili, pobych my konstitúdňa na jichanským a skakanským turnire v Horkách. Pokuknem ešte raz na rožovanie biskopa Tima Iwasa v Drežanách. Dále zladujeme na jubilejné zaradovanie 5-30 let budovský kamenný dom a nic naposled tiež 25 let vúľadko. V novej rajnej dobe je ličba rajorjov v Radvorju mocno rozrostva a tak môžachu z nich druhé mústvo zastajč, co staviznu poveda Klaudius Buša a nemsko-serbsko ľudové dživadlo Budešinie čara svoju novú rajnú dobu predstavilo, što je tam serbsko na jevišču, tiež o tem jace zoničve bio vúsvania a sem tam minúce podľa bil na novinárskej konference.
0: A ľube džiči, z vami Jan Sarano, Lexi Sneda.

Biedl na 6 a tu już poľadneme raz na to, što nás dženca tak vočakuje a nie to nemenuje netko tematickým zmysle, ale skýre vizo, što už vedro nastupa. No haj, cíle tak horco, kaj včera nebude. Poprav môžeš sam reť, že sa vedro dospoňne verči. Včera to mi jachme ište miest 6.20 a 1.30 stopnemi v hornej Vúžici. Haj, v Svunčku to zcova nie se práve dojíš rukavach vútrav, krotke kolová t-shirt. By to hesvo dňa, dženca pak jasne vokvodný. A to nás 17 do 1.20 stopňu. Dženca zmieme tušto mročelu k tomu lidma Svunca. Dženca, k spočatky, jako zázby do dňa, zmieme tyš ešte s blakami švíle, tuto pak sa potom bývú dňa zminu. Júce potom, nimo nekotrých mročelu, zase trochu húštišo, Svunco vúľadáme a tyš to, stupa živé slebro na maximálne 16 do 1.20 stopňov.

No a tež nové živenie dostaja čestnohanské skupiny a projekty stajne zase přes spechovanské peneze. A tož poľadneme raz do budyského okresa, kak tam s čestnohanským dživom a se spechovaniemi vupada. Budyský okres je loni cokonie 226 tovarstvo a čestnohanských iniciatív z 100 000 eurami podpieračmu. Spichoval je predovšim domizniske projekty a hajenie naložku se zumami mies 200 000 500 eurami. To zamovita za čestnohanské dživo na posledženiu okresného vúbjaka za sociálne kúbvanie kultúru a serbské náležnosť čili. Miestrujem bych to projekty dživčaco a mladinského dživa, projekty za senioru abo tajke za vopsvietoškyt a zvierinu. Za lieca pak sú peneze južo vúčapane. Ličba prostu daje nekak jenak vysoká kaj šloni. V kotrej mire da so tutun vúspešný program tiež klietu dále viesť, to vodvisuje celé vod štátneho etáta. Vokomikne vukáča krajnoradný záriad tu budúšine z vo veľa menšie sumy, kotruž môža v okrese za spichovanie čestnohanských projektov klietu naložovať. A ste mi krótko do cibedlky našiesť 5 hodín 44 dom a tu strovíme dženca ráno Ruby.

0: Peč menšinu do napu. Sedmi je a Mati je tu s policiju.
1: Policija z G.
2: V zajšvih dňach sú paduši viacere 100 metrov koparového kábla pokradnili. V Čichoňce pobychu paduši na 4 ležonosťach, kdež pokradnili 600 kg kábla a tiež připoviešak. Celkovná škoda nie je ešte jasná. A v Biskupicach tam sú paduši v noci na nedeľu koparové káble v hodnote 30 000 € pokradnili. V Kulovcu tam dojnže ponželu šiponjuke nezbožu, to bie šoférka VW-a popuču od Niemcu do Kulova. Po informáciách svitku je přeco zaso na napřečivnu jistnu zajeva, v Kulovcu je potom doštoma zajeva. Žona so češko zrani, auto dobiachu odvilec, vecna škoda vúčinja 20 000 € a šoférce z časachu jistnu dolnosť, dokež bie pod vlivom medikamentu popuču. Ponželu večer, to sú policistča přijeli k nezbožu s kolesvárium a to ve Vojarecach na Lipeckové namiesto. Tam je džiatnačlitne pádno a zastojnice zvistčichu zomieš modostne 1,7 promilu alkohola v krii. A ve slepom je policia ponželu večer 24-letného šoféra VW-a Kedia kontrolovala. Muž nemieše jistnú dolnosť, s tým by jezba zakončená a on dostane netko trohu poštu.

0: Skupina českých šulariov a šulákov Praského gymnázia Pamäti národa do chvíľu hony v Užice prebyva. Zo Bohusovo Serbach informovali, Mateo.
1: Dohromady je to 24 modestných. Hej, one sú sa napríklad čera za šedne dživo tu ve serbským rozvozu zajmovali, to sem ich ved tu po studiu a všetko raz pokazal, zvodkel oni tam znané ve české, potom tiež tu te naše serbské husovanské signály dostávajú. Sú tiež ešte ve redakcii serbských novín pobyli. Jensa napríklad, to vopytája riečka, Centrum Vitaj a Serbske Veski. Jutze je dále jizba do žitovských horín předvíčana. Praske tvorstvo přečelo Serbu je jizbu organizovalo a skupinu tiež převodža a k tomu praj převodník František Martinek.
2: Na tém gymnáziu hraje veľkú rolu niekaľka projektová vúčba a také veci, za to sú opravdu orientované na všelakore problémy od, ja neviem, pošitkovné a tiež činia také jizby do Bukraja alebo na zajímavé miestna.
1: Hoj, a tu chvíľu prebova skupina ve Nesvačidle, tam ve tamnejšej Moroni. No a tu ješe dále veľa vesela pri zeznaču Serbu. Hezký deň vám prejú.

0: Netko staje vám prašenja, a nie, to nie je netko naša dundakova hodančka, ale študa je mała, ma čorno-žolte smuški, ma trochu veľkú hubu, je pomocliva a honi stajne zmužiče za novými drdom diemi. Snano pomávam tuton zvuk?
1: Učení páni skušení.
0: No vizo, to je pčulka Maja, dženca před polstalitami. Doliča si ona prvný raz přes televíziu ZDF do domiacnosťu, no aj tam, když tuton signál miachu. Je to zromadná produkcia ZDF, ORF a japanského zčelaka. A za mne má pčulka Maja s rúne tutým titulom... Ništo z dječatstva a tiež dječom dženca je hišče znata, ale dječi dženca te neznaja viac tu našu z ruku molovanu maju, tažno je si pred 14 letami tak rec z animirovanie vumeniva, štúž pak ma lušt, zase raz originál vidieť, tunto môže, a to pola našich zjavnopravnických kolegu ZDF. Voni sú mediatice na kvilku tiež originálne molovanie, Maja, wusowania wozywili. A tu nie tylko jeszcze raz Karel Gotta słyszymy.

0: Ustnich hodina spievaše Daniela Hasec a tu šporku knutiš ja za vás načasnik byl nadživečie. Runeš ako sme svišeli hižo od Matija Policajski report, no haj tam sa tiež sa dysraste jedna a potom na auto v obškodži, tak byšeš ako to tiež dženca. 20 000 € škode tam kúvoku okulova. Vo škodže, ktoráž je o nešto vyša, poriči môj netko, haja štúž spiešná droha auta ľubuje tomu netko zavieštené, tam vútroba celé jara kraví Matejo, što da je sa stalo?
1: Aj tu kvíľu, že na sociálnych sečach taký krotký videoklip, ktorý virálne, kýž pokáza jen Bugatti, to je prototyp, kýž pláči 4,7 milióna eur. S tým autom by nechto popuču na taký haj probový jezbe a v videu je vidieť auto tam v horách španiske popuču a vienej kšivice, doby one zastanče, dokýž auto pred ním zabošči. No a nadobo prásne ten Bugatti je jen VW zade nuc zajo, no a pri tutom luxusom auče je motor vieza tež zade zatvorené. Ja som raz hľadal 1800 koníkov tuto auto má PS upotekým. A ešte to zavieščania šoféra alebo šoférky VW k tomu prajenú zmeje. Tu iš tež radu na vás stajne voči vočin, že ešte s autom popuču môže tla raz byť, že so tež pred vami také auto jeďe, kýš je, hej, snadno, ja 4 milióna euro hodne.
0: Oje, oje, oje.
1: To boli.
0: Jeno štere, že so ste to španielske stavo, ale so nesme my to našim policajským reportom, že by boli Bozevič.

0: Nimsko-serbske ludowe dziwadło, de je so ze swoje letnije przestawki nauroczivo, kaž sme runje hižo od Matija Dziswoka pojezdčach svyšeli, a tutej nuvi rajnje dobie čaka na doromade 21 premiéru na akterku a akteru na a za jevišćom, ale vizo tež za vopetovarki a vopetovario. Přitom maja tež seb serbskih poskytku. Prošurka k nuvi rajnje dobie, ta vopšia mami rune předemstvo 102 posta stronu. A Mati Dziswok tum šeradži nam nitko nikotre serbske verški.
1: Hižo 19. septembra zmir inscenácia Juhu, Floppy Dolls sú zase tú svoju honioserbskú premiéru v Haslovie. Další teký honioserbský veršk bude klietu v februári predstajne s menom Čakač na bus od Olivera Bukovského. A to na vôľkým jevišču Dživadva v vônem domie. Režiu za to zmir Ester Undes, kýž je serbskému publiku mi znáta, kajš dživadelnica Julia Klingnarec naličí.
2: Ona je v posledných letách přeco zaso tu inscenovala a tež hry napísala za nás. Širce canka, von do sveta, opuščený dom, to sú takte najväčšie byli. A my so jara veselíme, ona nie je Serbuka, ale ona má jene jara dobre začuče za Serbu.
1: Nietko po viacerých historických témach tu už raz komédia. Julia Klingnarec doda.
2: Ja som jara čipná na jej verziu za nás, za náš ensemble, ona všetkých serbských živadelníkov jara tere znaje. A im extra za nás taký kruch napísal z tej série od Olivera Bukovského.
1: Klietu v aprilu vienuje sa NSLJ potom v obširne Jurie Kochy, kýž vo svieči lica v septembre svoje dživeče sačine. K tomu praje dživadelník Marian Bulank.
3: To rika musmo jenu novelu od neho vobdživali. Ta novela rika Višnina a musmo z toho činili jeden kruh s pomoci našo novo rajno viednika Aleksandra Maruša a z Madlinku Šočic. Tu neke rika dohož Višninak čije. To bude tak rec našo delna serbska premiéra.
1: Vieselič smieža so pri dživadle tiež přes dvie elevce. Z tejto 18-letná Halina Šinec a 19-letná Tadeja Bedrichec, kýž mieni.
4: Najbolé sa veselú vezo to na jevišu stáč, ale tiež sú potnožka so v dživadle dživé, tiež vo vôk režie sme, so ja za to zára zajmujú, ká jen režiu viedže, ká na koncu šiko rumadže, pšinže, a pon jen veľký kruh z toho nastane. Při tým dáta tiež veľa rumadze, sú kaž muzikálické probe, alebo revanské probe. Aj.
1: A Halina Šinec, doda?
5: Also ja som abičino, a pon bude prašné štonik. A ja som zna do toho, ako zádala, ako šamu si, a so popol vecu pohobil a nič šonne, also tam ne vecu nie sú fungovali, alebo ja tie efa nie sú nankovaný, štož. Nieke za mne tak by to ja sem nieke unbedingt činč. A dokaz ja halt zna šetce ráde dživadvo rau, a som ja si musel daj efach tomu spôtať šláčka nieke jo.
1: A pravie zaujazaný do všetného dňa v dživadle levci hižo ste. Rajete v nemské inscenácii Adams Family sobu.
0: Hižanietko, nedželu 13. septembra je Nimsko-serbske ľudové dživadlo potom za všetkých votorene zmiatam džen votorených duhy. Mati Dziswok je informoval vo nuj rajnej dobie a je so včera na nujnarskej konference v občiliu.

Jo aniežli jaš sa aktuálnym čojeniam ši obrožiome spiva Juliana nad porobotom, až co dopredka nuve púši opytáš licho tu cúž.

0: Петька в это время совершил бузу весемна уста Янца, архитект, а фотограф Мартин Малешка забирался уже некоторое лето с фотографическим завестаенством Эриха Шота. Малешка се засаджує за зжаржання архітектонійського дербства ДДР-архітектури. Ерих Шот вивужить знати цаснікарський фотограф, якого для за нього важне жредво. Він його документував певенську вужицю аж до 2000 літ. Jedna dalšna faceta tvorenia Ericha Šota je vytmelovanie serských drastvo a dokumentácia serských navogov na isách. Ines Neumann-Neutz je se živením a statkovaním Šota zabierala.
1: Erich Šot je chopil pla lozica runčo živaš veľeše živešnás čostu či a pešasit. Žase šlet pöstče jo zahopil Horst Adam pla nového casnika.
2: Zu mi konili tam te redaktore, my máme jednogo fotografa, kenč veľe za nás fotografirujú, abo cesto. A to musí koni Erich Šut.
1: Sled glida júce meni knes Adam až.
2: Ten jo dokumentiroval serske živenie. Absolutne. Lip a knikak je serski fotograf.
1: Ale také nico se nezveno žijo zrazom. Kak je bovo zgromadne živo?
2: My sme veľa duce byli. Ten je všetce pšašal jo nico zajemnego v Serbách, nento nikakke svieženie a tak dále. Abo navogi. To je bylo jogo vosebne hobby navogi. A drastve. To je bylo za njogo nico veľkým vážnego. A ja myslím, také přidaš, abo groniš tomu, až Erich Šut popšal Jan Rožone Serbnejo. Ten je doma, jo se narodži ve Vitošove.
1: Ale jogo staré starejšie z okolných sosu byli serske a poserske. A dokulaš Erich Šut to serske cestčio jo, jo host Adam.
2: Veľa duce byl s ním na zapustách. Also to mogu ja si dopomniš net, ako som chopi živaš, my byli raz v Janšvecach. A tam sú před Přešikom, sú se tam všechny zmakali, byla Krautsvec tam, Goštěnc ako Božkovice neobstojí. A celý zál jo byl plný, na Valkách sú sežili staré ženské, všechny burské oblacované. A potom sú namal, davý palenc. Jak som pičko znal, kak ten palenc, kaký vliv ten má a kak ten statkujú. Ale Erich Neske nie to tak všau viežil. A potom sú jomu nalivali, všetci a ženské sú mili svoje viasele, on jo přitom také ich odmoloval a tak. Ja som dejavron goniš, Erich nindio koinc, ten musí ženca ešte zapust fotografovať, ten Přešik.
1: Ale přes také doživenie, jo byl jeden z nich.
2: Erich jo byl veľkým obľubovaný pla ľuží. Toho sú cestšili, tie naše vesanské ľuži, až oni vyžia jednoho cúzeho s fotoaparátom, oni sú pičku také, co buď zase nenstáš, ale všaké také se nedajú odmolovať. Ale až Erich přišiel, pon sú net hurá, hurá, a ten, ja myslím, také goniš, ten je to veľkým deri zvonoži. Ten nejo byl také, což je tým ľužam šel na nerve. Vedeš, on to tak stupiš a pokaž čo vašu lapu a tak. Ten je cakal na to voko gnuše, až jo, ten obraz, jo, ten motiv jo byl ten nejrednejšie. A to ľuži zešem nejsú sobokrytné lí. A vosemne, to musím ja také goniš, ten nejo jano gleda na rydne mody žuča. Ale ten jo také mi veľa vúši za staršiu generáciu.
1: A nic jano to.
2: Za njogo sú byli te jadnore ľuže, te živašerje a te živašerky a všetky, ak živajú z ruku, te sú byli za njogo te nejvážnejšie. Ten jo mi veľkú cestčonosť pred tými ľužimi. A togodla sú jogo fotografie také se tak veľkým deri rážili. Ten žene byl nadúte a jim napšešivon, stelt euch mal, a pon absase domoj. A ten jo vestal, také goržine dvojko jo tam vestal, ten jo mi všetce jabrik sobu, ten jo pon jabrik staje na drogu, aby mogal pičku od grojci gledaš na ten dvojky Přešik. A ja som cestou musel ten jabrik nosiš potom.
1: Horst Adam jo rád pomagal, joga vyžel, až dostan jo vid Ericha Šota všetci dobre fota za nový casnik. Uski kontakt s ľužimi jo se derje upvašiu za to, što živo.
2: Sme všetce také namakaví. Net dobrý kontakt tým ľužam. Ja za väčšie sú se také veľgin veselili, gaž sú oni vyžili Ericha Šuta ako fotografa. To jo bylo za mogich, jo to, Erich is hojt gekom, da mysme aber. Ja, a to sú se napšal do viase, ten jo by veľgin přípoznaté v ľužam.
1: Na taký pát jo Erich Šut vedmaloval, veď živeš nás, čo a peš Čase tých liet, kopi cu motivu, že žinca nicht nemožo sa veci predstajíš, až jo tekte ešte tak bylo.
2: Te obrazy sú veľkým dobrá dokumentácia serbského živenia. Ve tých píšase až tak druhý, ako jo on živo. A ja mením, co búža sa stáš s tými obrazami. Also to by nieco bylo na náš serbský kultúrny archív.
0: Goroni Horst Adam, zasnikarski kolega Ericha Šuta, jogaščoninto narske na fota Ericha Šuta, jogo vid na Vúžicu prezentirujo se vid Petka v Hršebuski starý plachtarni, zegar 7 jacor vytvorujú tam fotovú ústajencu pod titulom Miaze casami architektúra a šedne žen ve Vúžice. Architekt Martin Maleška přespytuje změny vůžeských městnů, kterýž jo Erich Šut před let žasetkami vytmiloval. Také na obširné rámikové program, že šase jaselíš.

Pogibovali sme sa, aby strove vestali z našeho muziku týždňa. Ja som na nemeni Sofu Klaskova. A veci k tým je svyšiša žínca viacor v Sarskom muzeu v mišče. Na Sarske blidojovam kázane vedpodňa Zigar Píšich diali tam byš. Gošť bužo ten raz uknica Dolnosarského gymnáziuma Emilia Filenbergojc, ktoráž pod motom za šivo a dušu Žinský angažement ve strovotníctve ulicujo vo svojom zaslužbnom žile veľkým casov ve tovaristve. A ja to vespietujem. Sarske blíde zachopil si žinca Jacor Zigar Píšich ve Sarskom muzeu Hovemišče.